0: i de bløde mitt for katter. Det er jus. Det var jus. En part stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.